0: där och...
1: Och då var Hanna Storm, stackars special, hette sången du fick här i landsmöte. Mm,
2: trist. Mm. Hannemora från Nord, säger Sven, ven må ju törke. Så det du hugger år kan du fyra upp med till nästa år.
1: Ja.
2: Men han under tak, det är det viktigaste tipset.
1: På en eller annan form för tak, ja, så det får törka.
2: Så då...
1: Hvis du prövar att tänka på fuktig ved, blir bare røyk.
2: Ja, det blir bare tull. Ja,
1: det blir bare kaos.
2: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo
1: det var såpass,
2: mer eller mindre vann ut der. Utrolig vått.
1: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
2: Ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
2: Du må være kvinne. Multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
2: Hva er det norske ordet for multitasking?
3: Nej, det är Jenny. Jag kan
1: inte svara. Det var synd det, Jenny.
2: Beklagar att vi tog din telefonsvarer på lufta, men det är ju en del av spelet.
1: Det är så väldigt bra. Väldigt bra. Men då prövar vi.
2: Ny säsong av spelet nu i NRK Radio. Loppa vi ligger på 70,25 grader nord.
1: Det är så pass, ja.
4: Hej, du snackar med Ketil.
1: Åh oh, nej, Ketil, det är landsmötesring då i NRKPN. Hallå? Är du med fortsatt? Nej, där blev det helt stilt. Det ser ut som vi är aktiv fortsatt, men hallå, där ja.
4: Hey, hallå, hör du mig?
1: Nu hör jag dig.
4: Ja.
1: Ja, det var landsmötesring till dig.
4: Ja, Truda.
1: Ja, det var det, vet du.
2: Åh, Ketil, det var fast, men du sa det för sent. Du sa det
4: ja.
2: För sent. Fördömrade.
4: Ja, ja, ja, du vet ju vad, jag är på jobb och satt på do av alla ting.
1: Åh, vi är direkt inne från. Du vill kanske inte säga hur det du jobbar, Anne.
4: Nej, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, blant annet. Så,
1: ja. Ja, ja, men man må på to også når man jobber i helsevesenet.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er godt å høre du har tid til det da.
4: Ja, det der var utrolig irriterende.
2: Åh, har du stått i kø lenge?
4: Nei.
1: Ok.
4: Jeg tenker du på do eller på...
2: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men, jo, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
4: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
2: Sitter du på tronen nå?
4: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender. Så.
2: Ja, det er jo viktig.
4: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg meg på igjen forrige uke. Så det...
1: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
4: Ja, det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
1: Oh, ja, ja, ja. Så
4: jeg har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn en gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da. For at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
4: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
1: Ja, men det er godt å høre.
2: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
4: Nei, vet du hva? Jeg skrev... jeg er jo en gammel fotballspiller, da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
2: Nei, nei. Nei, men det, du, der er jeg litt kjøler. Jeg skal se mye VM, altså, men om jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg også på alle kamperne.
4: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
1: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
4: Nei da, det er en for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
1: Ja.
4: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
1: Mm.
4: Det er det. Så, ja.
1: Ja.
4: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
1: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
4: Nej, det var inte.
1: Ja, jag skönar. Men du, selv om det inte blev trudet nu, så ska du säkert få tröstepremie, ska få plåster på såret.
4: Ja, fantastiskt.
1: Det ska komma i posten till
2: dig. Ja, tröstepremie i posten.
1: Det var hyggeligt att snakka med dig, selv om vi förstyrrade dig.
2: Det var utroligt hyggeligt att du tog telefonen, syns jag. Sport dig.
1: Väldigt.
4: Ja, men vet du vad, jag har hantverkare hemma som jag, så det var därför.
1: Det får du lycka till med det, och tack för att vi skulle ha för det. Ha det bra, Ketil.
4: Ha det. Hei, hei.
0: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.